bantwana bamaXhosa nanibeka kweli lizwe ngenjongo ulwimi lwenu iziduko zenu iingoma zenu neentsomi zenu zizipho endalinika zona ukuze ningaze nilibale ukuba ningoobani na.